nemlig på Jamaica, zoomer ind på dancehall over de her tre numre i streg, og kongen af den er Sean Paul.

det her for So Fine. Tre forskellige slags grene ud fra dancehall-genren. Vi har taget turen til Jamaica, og vi slutter stort af med Brick and Lace. Det her, I Love Is Wicked.

1 til 3 guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. P3 guld. Du lytter til Sen på P3. Din vært er Alida.